0: 世の中というのは煮えたぎった鍋の中みたいなものなんだよ。ドロドロに溶けたシチューの中シチュー、どれが偉いわけでもどれが役立たずでもない、一つの弟子チューン、弟子チューン。ただどうしても忘れちゃいけないものがある。なんだかわかるか？
1: お肉、
0: なるほどそう。だからシチューの音がなきゃシチューじゃない。同じ材料だな。カレーだ、カレーだ。